strani gosti, privatni smještaj, domaći turisti, a očekuje se potpuna popunjenost. Neumoči vrhunce ljetne turističke sezone bilježi dobru popunjenost smještajnih kapaciteta, a tokom vikenda broj gostiju dodatno raste. Organizirane grupe stranih turista uglavnom pune hotelski smještaj, dok se za privatni smještaj najčešće odlučuju posjetioci iz Bosne i Hercegovine. Direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin izjavio je da je trenutna posjećenost na zadovoljavajućem nivou, te da se vikendom bilježi značajan priliv gostiju. Govoreći o cijenama, naveo je da su zbog inflacije izvršene tek manje korekcije, pa su u odnosu na prošlu godinu više između 5 i 10%. Istakao je da Neum, uprkos tim povećanjima, i dalje važi za jednu od najpristupačnijih turističkih destinacija na ovom dijelu Jadrana, nudeći povoljan odnos cijene i kvaliteta.

Dva minuta ostale do 15 sati, pratite program Feral Radija. Poštovani slušalci, u 15 sati preuzet ćemo i još jednu informativnu emisiju Federalnog radija.

0: Oni se radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Malo nas je, ali nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesije.
1: Two, it's good.